Қара пажымны мөгейіп, ағым көгім өргіп, тейлеп тұрмен, үрше, үрше.